Ele go go fa lo lo ti buli fifi e o fa lo fa ma fa ta lo fa ti samo ya ti oi. Ele ne fo i tu la o le ta ya o ta ya o le as fa rile as lo se fu lu ma le o no. O le masino yu ni le ne fo i tu sanga. Malo le ala usi, malo le soifua maua, malo fo i le tauatai. Ia e sili du fa malo i le pule fa soifua le tatu tama o le langi. A wau mfai fo i on tatu feiloa i le nei taia o le malei fua mai o le atinu o. I fanunga le lei, mai le pongi sa ana po. A wau sa mamoe lava mamanu a sa umala e atiaia. Talo fa talo fa lava mau kid fale le fo wasi utulanga tu le te wo le fionga ya fa su mle oi Georgi. E be ona masa ni ai tei au has farele. Ea oa mai oe. Sa fai se ta talo le ni tei au. Ea le ai ewa ke popole ka ko umbare nga. Ole nan tu fa formal vi inga le tua suinda le kalesia. I whaka a sa mai Alaska i Amerika. O le vi inga le tua lea li i e whawhetai ma whamanu. Nga e seki le aso. Thank God it's Friday. The 26th of June. E au si mai al whawhuanga le vua matalia tau tua le sui whoko Samoa. E te tonu o Brisbane nei ala a mai tau atu. Ia ona a mau fwi tato talo tau. Bawa data proklama tu manuale tu longo longo pa fai singa leva ya wa si fo si data proklama le nei renga te leo data telfo me sa mo data talo talonga ya me si ya o le data flashback tau longa ye va fo il koala ya ma oi Fushimau mai lau ie. Ia makui mai kako holombu wa kako ufoi lea o lea fafiofioe. Inai musika ne sootwe lea maltate polo klama. E tu manu hele tu longolongo.

Olivega Tilla Tumu Samuel Nidi Tayo. Ye put me for your soul, Mulunga Villa, ye tattoo, Lucy Tassiti Green, Mawalalabolon Muffin Funners Fulua. Ole apu chile la iau te lo teimi o le avano e ono te ulo ti munga le aso e fiti se full pasene. Ole a te ulo vava wanga le aso sa bili olo a hangi mai le tui sau te fasanga tu le tui sa sae. E o atu le luas furu mai le alona sao sao a isi teimi o le auli. I on te hangi mai le aso sa bili malu mai ia isi teimi o le afiafi. Yo mola tu fo yo saung ya tu na te fale ni le so. Yo fa lo lo mai lo su tu tu ile tai na su tu tu mai tai le to lu su no bi nu te le fitu. Ile ba ulu gor so sa meta si te si mai fitu su fa mi te le lo lo to so sa mi. On to pe ile ile tu le le tai ile to su fa mi nu te ta si le uli na le lima su lu lima mita le papa o so sa mi. To te mai sa mi le to lu su no bi nu te le balu po na nei. Ya mana tu mai ma ari ta au sa ari lo fa ka va fori ngai ngai lo ten inala o e o ina le la mu o sa gon le na ina ina e mo o mai al la la ka fifi ko ki yo o fu fori ese ese ina inala a oi a fo wa a Fai no le mele nano ma watu di chasu fa kabusi o dato papaki. Ma le fiunga ya lufi lufi e pole shuko fo ya po. Fe alwa lua isolo ina le si tama Samoa. Uma kofu akule moli si fai fako anga singanga walo lufa mama ka iya le le me orofa. Uma kofu akule moli shanka. Ka mili le foresi ku o le fale fala au enga. Ai fole apu. Kamino milo e foresi ku a I forpea. Kino nga laule lei alto ina haru la lei ma se mea whakaua. Ma nei a fore nga ai kia. Kofo uma sempo nga inga haru lor fali wa maona. Kau siya peia sa oru firufi peia samu. E o mantua sa unisau faiwa. Ya vai seu atola vai le le seu tintanga leisa yo ke walaki la kili ya mato ave da tu proclama mantu mai mato ali lo fa nguta ya mo le le yo e mantu seu o faola ma vane o meta mafa e be se fu vai e tum ole to te lu ta tu le na e pu e mai dungo YouTube ma TikTok ala tu va fa nguta O tot fata ta me palangina fa you are not ta tasira to fun piano uma e aruma ave sa pusa pia fiu su e e ai usi mai al fava nga lu fata ta mai se ta si ta to pese fo o le nei fo va yeso ai lunga fo ye ot me ta musical ai ai a fa mai o lu mata ta ta wo si ti ai Ole nantu fa for mai ia ile afe pesele na ole loi mato a paula. Ia, mane lato mato ave beon masani ei fu tato porkalama. Ole to mai ta e a ingo ka porkalame i o Peter Rupp. Male besele ne ia se waka se kia ilo mata ata ata. Io smile, still keeping my mind.

Ola ju for malena le tia ma malena tu pisilena le mana onga o le salamo. Ya bezet pisilena na mumu tu yo smile. Ale ali yo Peter Rupp ya misileli o vai buona ile la tu saule na zdashi na pisi. Ya wa longo longo fo ilunga o le upenga te fai langi le nei fo i vai Jamie. E le tō telefoe o le tupulanga talo vau malatou a mātutua. O mele ki ngā kako mahu kua sole a la e fika ma kiki a lesi. Sole. E sa oi lore kāla ar kenge pese fu le leo Tina Turner. Sa ua Madonna e o su fata usanga e no nofo malika ma kiki fatulu ina lo no matua pelu se fulu e ta usanga. Yo, fai mai no me Madonna, Tina Turner. Oh, what if I have a kala I have a oi lau makua ma lau poe friend nga wo fai. Oh, a tele tu pe ala uta mai tai le nei. Ma uale no no foi ta ma la tau te tupu langa vata si pe tu tu sa la tau tau sa. Ai pi fi fi ka meki. E. E matu fana o mai lau boyfriend po sau girlfriend ili te mili ne. Awa la fwe faya isi to ina milion ya. A le fwa uke ya nga po wo duong ya ili mafu wako fako sio koro. O le hene me uwa koe ngongo fwe ngika ngaka mangika mbake ngeki mangika mbake mbake. A fwe ma isi o tolo. O le nofo tangata matua male tamatiti fo ili le tala wopo kama kike e lusu tausanga ese eso tausanga o le matua. E pe fai mai koe lai kike matangata le wumu no matua. Ai avoi o le ngawa e ngofo lava tangata tu tusa lua tausanga. Ie mawala le meanga si e resi resi. Ai o le nofo tangata matua ili kangaka lai kike. E pe ia lau koe lai kikinga whaari ume o lai kikinga si i oe kongi oe le risi kū, koe si i mai kongi risi kū. E au si mai alau whafuanga o le ua lusu wha minute. E o te arifiku. Mai po sa o kakanga ke ngofo. Wisi mai ala ufafuanga dadu proklama tu manu aile tu longolongo. Ola dadu proklama mo oele ne fo itai hawa tu manu aile tu longolongo. Elo loto le moana ae uailua ala oia. Elo loto le moana ae uailua ala oia. E talo ai ona e mau ese le tātou watino. Ea, pola ala fo e si tūranga i whaungaina e nisio le nei upo e lo loto le moana ai uailua alo i a. Ea, fai mai o le whaungaina o le upo le nei. Po le alawa se mea whainga tāo le nei o langa se mea ua e le mawhai o na maua. E yei le awa lai fai hei. O le alawa se mea whainga tā o le nei o langa ua le mawhaina e maua. E yei le awa la e mawhai o na fai hei. Fai mai nisi. Ia e teipei fwoi o vanga fwoi o whamsinonga. I lisi o na whaonga ina o le alawa le whainga tā o se whamsinonga se ainga. Ya oi lua le kari pa ua maua le iunga. E pei fo i olo nau nau se tamaitai po se ali. Il fe ai o lato taifau i e male sa wā o lato le lato ai. E ke maua umalava se taimi le maketi. Kusa e ke re alu i o le ainga. E lako ai mai o e kaifau o le ainga. Pe lako fasi mai o tō nani o le ting. Ai ai le awa lai fai ai. Yo ai hangi kem ka fifi yo wele ko ai ngi se kai fa ze kulo po mai le ai wa eta auto to la va mai vidia ku yo la kon kai o e o tato pula na pin si fi e tao fi si si le tudo e lo lo to le mona ai u ai lo ala wi a ai fa mai le u po dus pa ia
Elo loto le moana pe uli uli le moana. Ele eisi a fe ai o iai. Io. Ia a fa wa se ngai. Oe. Ia manu ia fo ili ne yaso tuenga. A fe o fufanga fai ungol va yaso. Ia fai fai mali eolo soifu ale tua.

Iolina, manesina I pisina mo afu se fa malustin o le nita ya o e pa fiiri fia sau savali o le matapchi o le tausing o soifua fo I oisi ungali I mai sifu tangata soifua o le kāle o le whāwa vea o umman fai o tatalo savali roa ko ki ki au so anga nisi fo I teimi o le leanga o talo tau a la savali Se sa vali foi la mafia la to ofu fai lo voye po high vest. So la kere mo pon jare me ole ka uli lo ka koe fai mana ko ofu po uli uli foi si tu lo pon jacket po jumper po ta ungo na. Ya te te la va fai fu fu e sa vali tu lo po ma o ya fai fali se ofu fai lo le nai lo ai le avita vali. O le tanga tsoi fu la sa vali dunga awala pe vi di foi sa wila. Awa ole mena tu po ke ila ba so ta ba le dan ta ba li ka le le lo tu ya ta tu fu fu fu ile ba nga wa isa o fu ila le nga e su lu ia lo mo li ta ba le lo ma ma o tu awe ya ole fu wa ka lo ka lo ma tu ina italia le so si te mi sa we Zaulo toina de fatalo fa mai malo Bruno. Tobu musitrasi oli ia tu motto le pacifica. E aka e el cual. Fo mai le li le ne I wala va fo yana su su nga I meta o talo tupe. Se fulu tolu tau sanga na onga mai ai a mata mai lava ya onga fatetai. Eo o le Form 6 Tolu tau sanga li universite Ae lei maseisi o whaia onga Pena oa o ina tatou I mea tau o le tupe A tatou titilo nei tala tatou matua Matala whaife au matala whaia onga Tō anga mai lea onga Tō anga mai lea onga E pisi pisi e pisi e totel Awa e nei te I ua e le mua sa unga luang Awa o le telena o tatou Na alan tatou tu anga e ole aonga ia maua le poto E maua sa unga luang a mua tau singa o e malawaina Ai a le aso O le o o mai lavo le aso na fanga luenga, fanga luenga, fanga luenga Le si tu persefea Aisea, ele ia o ina tatou e la tau sa o ina tatou po whaia onga. Ile whaonga ina o le tala. Na o le sau o tatou totongi, alui pili, alui I mokesi, alui tatou tavalele na e... Umai whaonga na se lau tala na totoe. Ai tato titilo la e whaonga ina le sen e le sainga ma le intia ma tangata milione o tala. E whātau a lato aseta. E whai a lato whale maututong. Ai sawa vali. E ai nduro lato. Ai olo kupere kukongo le penka. E a whai atuai. Wa tatou o le totongi e tatou whala a mau totongi. A ailelei, mau ar steki po uma. Mau ar pusa pia teimi uma. E lei se kupeo ke ua. Nā le tu atu ia outrefa. Po fea ia whai a onga ngā oa uina tatou. Pena oa o mai oe e se whai a onga uina I se tala taluna e a onga mai. Ea o nā me umma o whanyofi tōno tunu nei When tatu toi o teif Ia mā onga whapena E toi he tirutilo I le toi whaungaina o tupe O ke pole pole an matua nei ei Ia o le nā e mwhai lavan tatu toi a oa uina Le whaungaina o tupe manu o lo maua pia le avanoa Tatu toi a o ngai I le whaungaina o le tala Whaunga le abunua, whaunga le leilau teimi. Awa tu tusa le leolanga nei male vaitafe. O le teimi e pase kua le kawhenga.
Il est venu quoi ça? Ai, usi mai ala u fafuanga. Ia tipi a travaia mo tatu telfo mo o hele nei tai au. Au famalulu hatu ali tatu fasi silanga leo te vai atu ai. Ia a sotu ali mo tatu telfo mo i Samoa. Ole tatu fasi silanga ole fono fono fono. Ole afai ole fono ole mafutanga ole tue sasa ale fafao. Ile aso fao yulai dua o dua ono. Ile tasi, ile awauli. Tua tusi tolus fululua Queen Street I Kutna. E wala au faa lalo atua I sui umba ole nei maafutanga. Ia alo ia maile nei faa ringa faa mole mole. E ta talafo ila wanoa mole mamalo le atunu o e fia awai mai. I sana mataupu. Ole tapenaina ole sisi ngā fua mole tausanga fōlua o lua fitu ile tū malo tele o Ipswich. Wha mole mole, wha sutai mai le tātou ai la tau nei monisi wha matalanga. Sunga ole wha whingaia ia pasta to filau finau ilana mopili o wha ono ono lua ono ono lima lua fitu. Mopili ili sunga ole wha whingaia ia pasta to filau finau o fao nono lua nono lima lua fitu. Fepulea I telesia a famasanga ilan mopili o fao na valu tolun o fato lulua. O fao na valu tolun o fato lulua. O melitai o fao lima lima fao tasi valu fitu lima. O fao lima lima fao tasi valu fitu lima. Makisa tapsalaya. O fa o lua fawar walu ono ono lua. Walau mai kisa tapsalaya ilan mopili o fa o lua fawar walu ono ono lua. Alo fagia le tua, taita I hatu lo tosoi fua. Maso mato wola ile aso. Fafatai, fafatai sa nie pasta. Tofi lau finau.

0: Ia, wapila mwe fifi fatala wa shukusho ya valu valu June fono le au moana meze foe Nick Vendemite. Maua madata proklama ile nei tai au. Ia, ai usimanya lau fafuanga u leo fatatali mai. Ia tipi au tangavayama o Samoa.
1: Tala falava o a uangalumbule mana au tangavaya tipi au tangavaya mai Samoa. Loka pele nila o lau lei tio. Ile si ufonga o Samoa. Le foa EB iwa vanu tesi ma le tasu
2: fa'o. O te fatalo fulu tatu utino o, usi mai alau fa'a fonga. O tu ualo ia neire tofinga fa'a masino sinia o le fa'a masino nga mawa runga Samoa. E le fionga ia vui Clarence Nelson. E ina ua malo lo li taia mai ona tute. Sa urua ingalue ai le fa'a masino nga mawa lalo a Samoa. Po le magistrate court, lea ua suia neire fa'a masino nga fa'i tu malo. So so ai mo le avea ma faa masino, o le faa masino nga mawalunga. Ile lua sifuruono tau sanga ola na tau tua ili faa masino nga le tunuu, e ala ili tofi faa masino. O le tau sanga ilua afeno ulua i avea ai o ia ma faa masino, ma ea leono tau sanga na ngalue ai le faa masino nga faa itu malo. Ai se e atu, ile faa masino nga mawalunga ili tau sanga ilua afeno leono. O le masino novemba ili tau sanga ilua o lua tasi, na CTI ilo na tūlanga, ile avea maurua i faa masino o lea faa masinonga, e tau aveina le tūlanga o le faa masino sinia, o le faa masinonga sidia Samoa. O le asoludo le neiva yaso na faya ise tau aofianga faa pitoa, a le faa masinonga i alua i aile maea, o le teiminga lue o le fionga i avui Clarence Nelson. O se sauninga sa awaile ofisa sili, ma le au fai ngaluenga le mta ngaluenga o faa masinonga, ma le faa fwe ino ma tau butau faa masinonga. Ae na awa i fwe ile loia sili, ma sui o le sosa yete a loia. Ae maise o le faletua, ma alo le fionga ile faa masino sinia, ua ma lo loli taya. Ao avea lea tamali ima faa masino, na filifilia o ia o se tasi o sui, o le komitia ma lo au faa tasi o lo o mata i tuwina, le feanga inga faa vao ma lo o aia te tau o fana witi, le United Nations Committee, for the rights of the child. O se isi leo matati ana ausia elea tamalii, ma avea i o ia maurua i tangata mai le Pasifika wa avea, masui o lea komitia malo au fatasi. O le vayaso na tenei na fayai se tali faa alo le sosa iete alo ia i Samoa, e faa fita iai le tautua le fionga i avui, e le ngata le tomai faa alo ia, ae olona avea i ma faa masino, o le faa masino nga Samoa. E lua se lau kilomita po se lau lua se furufa maila. O le a tau fetuli aini tangata Samoa o lo ta alo le ta alo nga a feneti tau fetuli. I le kalapu o le AI Training Club i le atunua o Australia. Ma le faa moe moe e so o aile motu ato o uporu i to tonu o aso e lima. O se tau fetuli ngole a tuli aile lua se furufa maila i le aso po le faa se furu kilomita le mamao. Ile autue sa ili se tupe fsoso ni ait faa laptonga le to manga moe pupua ngatia. O lo tausia mwaaia faa nausawa aina, ile no fuanga o le Campus of Hope i tuanai mato. O faa fite ya ili to manga moe pupua ngatia, i ia tama faa nawa Samoa, ona o le lato uofo e faya lea tau fetulinga, ae sa ili tupe ai mo le tausia o faa nausawa aina, o lo tausia e lana au aunanga. O faafitei fo it fala aptonga le kompani o le Kamikesa Energy i le langolongoina o lea faa moe moe. Mo o faali e se pepo o faa mtalanga e se tasi o faa naua Samoa. O lo au fia ya ila atou le a awai le tau fitulinga faa taamilo i uponu. O si i o latou au e faiso latou sao i a Samoa. E le atu lea i faa nau wa fia i saa wanga o le tino male mafu fau. Ona o ngai o inga soli tu la fono. O le stolu se furu o yuni e amatai lea tau fitulinga, fa moe moe mai ai lea sofa, o le masina fou o yulai. O le malolo ngā luenga le fono au au faitu la fono i lea wauri o le solulu, sa fatino i loa ma le fina ngalo o le malo i se tasi o na fainga fa vae, o le su eina leo sui faipule umo le pale mene, pe o lato utango fia fuala au fa saina. O se fua fuanga na faailo ele pane mia ele a matanga o ngā ruenga ele fono au au, o le neite usanga, ai o lea ua fatino. Peitai ele ino fuai le sui faipule o lotofanga sa avea ma pale mia, i le paia inga se furufitu o le pale mene. O na sa fia manino le fionga ia fia mena o mi mta afa mai le fonga fitalai. I le awala wa faa tino ai e le fai ngā malo lea su e suenga. I lana fesiri fia mala malama. Pe te tau o na avatu se tū la fono. E faa sino ala ai i le lumanai lea fai ngā fau. Ai pe o le a fo i le faa ai unga e fai e se fai pule. Pe a faa maunia lana suenga po le test.
3: O i tū la ia e le imanino le iai. Faa mo le lo fionga. O lo sui fai pule. O te fia mana malama. I le tūlanga le aua sao noma i eia la ua fionga le aso na. O se whainga le a whamalusia, mandatory. O se whainga o le loto malie. Le e mālama na malere, le namunauta inga o le tātou mālo, ina ia a tineia. Le tūla i mai o le sasau o le whaunga ina, o waila au fasaina i tutonu o le tatou atunu. Ai ei lava i a vaenga lau fionga, e poli ai lava le tāuhi. I le tamali i anga o le tangata, ma le pui puinga o nai tū. I a male tū le lau fionga, e ini a fianga o le tofi fai puli. Pe a le fai ele mele. Pe yo tū umayewa, la langa mai le mafau fau e ano ufa pe ailea e siri la vale a watu luma il maamea pe fa manu lama mai fo ye la ufiong e a po se taimi e te ala fenga iai ona ole upte lo lo ufa nga solo le tato nga wen la ufiong ol fong fitalai ole mta upule nei ole tato drug test ua mai au na fa la ulo alo ia le tono. Olo amata mea ai le metanga luenga au whainga luenga le malo pisasi. It's a new mandate o tu I tutonu tangata whainga luenga umma le malo. Ona o le popo lenga le malo I le meu tūla I terminate. Ma o umma na whala ulo alo ia I tūlanga lea. So se tangata whainga luenga le malo e te tau o na tāpāle me lea nei e amata lumana. A fi uma ya tato. Ma elo se mela an fa pena fato a tupuifo ina utula mai tulanga yu mai tawina. Pa uma na fail fa si si lana lo ia. Pa uma fun fa solo fa le fa ta si le fa lua. Ola wa mata uma mtanga lwe ngal malo. Leo leo fesa ma mtanga lwe ngal mrela uta miro mai ne ya tato. Wa uma wala eva no a tato te. Fono fa ta si ai. Le na la ina avela uta sanga ile fionga lfo of te lai. E leo leva noa lari nei o tato uma. O a uana mua mua faili testi na wata tala aloa I al tato famu imuene. O loo tarito nunga e tatau na...
0: E vamalulu at Samoa na ole tato teimi ya ole na wato fafoga mai. Ewe, o e mana tua po o ua e iloina. Ua lewa na vai vai tatou e le whainga malo ale HLBB I le fase fulu tausanga taluai. Sao no manino le tamatai po le feunga sa whapito I anaomi. E le tutusa tangata lautele po tangata uma mani faipule po o latou o minsta. O le nasa tulai mai le palimia ma ma fa ui la via ma fa pia ma ia le na wae no fa mata umai ua le vana vai vai tatu. E le haise me fa pena o le tula fono a o le tula fono. E le va pia a soli le fai pule po le miska po le aure malo po le palimia e se sana fa salanga. O le foi fa kwa uke ia kuhai. Sao no manino to turn on motor for no five mile year le fiong le sao fapito. To si si la tu la fono se la matas. O le ala fa kwa ulo ai a soli le minsta apa o se fai pule. Ia tu la fono na o se lau ta la e toto. Mantua lua ta vale le malo la veve fai pule I to turn on le lima tausanga. La verta vale le sui minstare leo le fiongo ya fe pulea ina se lauta la lan sala ai ma kwa malepe tavale. Ao tavale, e kaise la uri mas fuga feta o kama fo ie o Land Cruiser. Alu atu fale o mbavenga titi mai ate ki tafua. La vea i disi tavale tau sakantene i ina i le mafa. La na lunga i ale bata. La von mentam fai, kon fai e kava. Anga maku a tau le ua, o nga. Na or se lau tala fo, i lan sala. Leise se fat pui pui, ai aso di oe mao. A kar fai le kongi a kuat fi afe tala. I fat pui pui kau, a. O e mantua la, ua levana vai vai tatou. E se uma le fanyo tatou, pi on fai mas fi me. Tete e lo matua. Ia I whaingo ni drug test. Ia po le siaki uma whaipule. Pei ona vaai ai le lua se lau montupula te ue na po e ina I le taimile nei. Talutula I mai ia le fasti tutono le iwa masina ova malusa lau la te po e ina I le fatawina o le pauka o onga. Ia on me mana ia le naa. O se mea ngā fule nā ua kako iloa ai, ni ki oa whaale ango tula fono. Ano, o la fia fia la tau e fai. Ia, ai, o se mai ala whafunga ze o wai atu I tato pese fui le little flashback. Ia, mai tau atu ala pese le ne ia sanu meritasi. Ile aso whao au kuso tasi iwa varu whaa. Sfuru lua vayasa numero tasi laulangi a mese tono Amerika. Ngole pese fuli ni isa taina ili aso lulu na mavaya tunai. Tu atu malie. Tino mali usitasi walo le tunu u. Ilona. Tu taimi foi. Ilungo nefunga ele ele. Esunga ya Freddy. Fasu mle awi yo se. Usho, yeah, for you left, for San Tonu, yeah, Lona, Lole, Longa Nate, Tonu, Talong, Lapiliki, Tato, I Nate, Kunselani, all a pistol in a, yeah, the Moni Mau, Totele, yeah, all a pistol in a, if you feel Usho, yeah, Freddy, Eusu, Usho, Timmy Umba, yeah, Pekalan Titala. Ma fafi fia tina ora a inga mese ana wō I teime whai e lato papa kiu. Ma teime o lato feiro inga mani uso fōi. Ma langa ma mau mai so se tafa laulangi. On pesalene I I atu si e lari e Brent. Sifuru lua vai aso numero tasi laulangi le bebo rain. Pe ono lua I sau tua le aso wha o kuso. Tasi la feiwa se la warfa. Ia tafi mala lo whainga mblanga Freddy Fasua Maui Ia maua sau no whanga tu mau Ia ina whaleo lo matai O leo tue fitu minute o na tā leo o le vatu